ہاں جی نام جپن دے نال بہڑ بوڑو دوبارہ جون نہ آونی نان جی نہ وہ جنم نہیں لین گے تے جنم نہیں لین گے تے پھر مرن گے بھی نہیں نہ ہوئے بناسا بناس تے اوہدے ہی ہوئے گا نا جڑا جنم لے لیا ہے جن نے جنم لیا ہی نہیں ہے مہاراج کہندے دا کدے بناس نہیں ہوندا ہاں نام جپن کر کے اوہدے شریر جان تو بعد بھی اوہدا ناؤں رہندا ہے وہ اٹل ہو جاندا ہے کیونکہ نام ایسا ہے اس کر کے مہاراج کہندے نے انہاں دا جمنا تے مرنا مرنا تے کٹنا جونا وچ آونا تے جانا وہ سارے دا سارا ختم ہو جاندا نہیں تاں بات ادا ہی چلدی ہے کت کی مائی باپ کت کیرا کدو تھاو ہم آئے اگن بمب جل پیتر نپجے کاہے کام اپائے میرے صاحبہ کون جانے گن تیرے کہیں نہ جانی اوگن میرے کیتے رخ برخم چینے کیتے پسو پائے کیتے ناگ کلی میں آئے کیتے پنکھ اڈائے مہاراج کہندے بس چلیا رہو انہاں جوناں دا کدے انت نہیں ہوندا نام جپن کر کے ختم ہو جاندیاں